0: mori. Srečala je z beltinec devojko.
1: Ko me gledaš? Nikaj te ne pitam!